Պատմության ռադիոյում սանալիբոշ է գախսենատրում է թաշիղո ռադիոսատ գուր թուրքի ասխմիս քարտուրը նվանի կադեցեմեբի ռոմանդա մուսմինա ցանկալիդան շեգիծլիատ ყოველ დღე թուրքի ես դրոյ ինտերնետ փիլիսես դրոյ 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრამთა მოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

մոդելի ներդրումը ընտրված հաշխորդների համար։ Բենգվիրը հրապարակել է պաշտպանված գազայի 7 տարվա նախագիծը։ Թուրքիան քննադատել է ԵՎՀ խորհրդարանում ներկայացած առաջարկը հուշարձանի համար ֆինանսավորում հատկացնելու վերաբերյալ, որը նախատեսված է Կիպրոսի հարցի շուրջ Թուրքիայի զինված ուժերին զրպտելու համար։ Հունական կառավարվող Կիպրոսի կողմից ներկայացած մեղադրանքը խեղաթյուրում են պատմական փաստերը և քաղաքականացնում դրանք, նշվում է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ ՉՉՊՏ-ի հիմնարկը Օփենեայը հայտարարել է, որ սկսել է իր նոր նորագույն և ամենահզոր արհեստական բանականության մոդելը ներկայացնել ընտրված հաճախորդների համար, նշելով, որ ներկայացված են անվտանգության ռիսկերը մեղմելու համար նախատեսված պաշտպանիչ միջոցներ։ Այս մակարդակի հնարավորությունների դեպքում անվտանգությունը պետք է դառնա մեր գերակա խնդիրը, հինգշաբթի օրը լարգողներին ասաց Օփենեայի նախագահ Գրեգ Բրոկմանը, GPT-6-ի, որը հայտնի է նաև որպես Աստրա, թողարկման մասին։ OpenAI-ը այս ամռանը երկու շաբաթով դադարեցրել է որոշ մոդելների մշակումը, այն բանից հետո, երբ երկու մոդելներ, որոնք այն փորձարկում էր, ներգրավել են Hugging Face արհեստական բանականության հարթակում ավտանգության խախտման մեջ։ Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլլերը հայտարարել է, որ փոփոխությունների քամիները նպաստել են արգենտինայի ֆոնդեան կղզիների նկատմամբ պահանջին։

հսկայի վեճի հարցում։ Աշխարում կան փոփոխությունների կամիներ, որոնք նպաստավոր են մեր պահանջի համար, ասաց նախագահը։ Մեծ Բրիտանիան և Արգենտինան պատերազմել են կղզիների համար 1982 թվականին։ Իսրայելական լրատվամիջոցների փոխանցումը ծայրահեղ աջակողմյան իսրայելցի նախարար և հրեական ուշ կուսակցության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրը ներկայացրել է կամավոր միգրացիայի ավանդակ պաշարված Գազա 7 տարվա նախագիծը 1.86 միլիոն ներդրումով։ Բեն-Գվիրը անջատում 710 անվամբ ծրագիր ներկայացրել է 5-7 օրը իր նախնական քարոզարշավի շրջաններում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Ծրագրով նախատեսում է ստեղծել հատուկ նախարարություն, նախագիծեր իրականացնելու և ընդունող երկրներում ներծծման փաթեթներ ֆինանսավորելու համար։ Նաև նշում է, որ այն նպատակ ունի առաջին անգամ վտարը 250,000 պահեստենցի, 3 տարվա ընթացքում 1.11 միլիոն և 7 տարվա ընթացքում մոտ 1.86 միլիոն։ Իսրայելական թերթում հրապարակված մի հոդվածում առաջարկում է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է ների երիտասարդ ամերիկացիների վարկերը, եթե նրանք համաձայնվել են միանալ Իրանի ներխուժմանը։ Հեղինակը պնդում է, որ Միացյալ Նահանգների պատերազմը Իրանի դեմ հնարավոր չէ հաղթել միայն օդային ռմբակոծությունների միջոցով, այլ կպահանջի երկրի օկուպացիա կամ վերահսկություն, ինչը կպահանջի մինչև 1.5 միլիոն զորքերի զոհավակ։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Սիրե դեմոկրատական ուժերի կողմից, որոնք հիմնականում վերահսկում են YPG-ի կողմից հայտարարությունը, որ նրանք լուծարվելու և ինտեգրվելու են Սիրիական բանակին, կարող է նշանակալի շրջադարձային պահ լինել Թուրքիայի գրեթե 40-ամյա պայքարում PKK արաբերչական խմբավորման և դրանց հետ կապված արաբերչական կազմակերպությունների դեմ։ PKK-ն և դրա հետ կապված խմբավորումները, որոնք Թուրքիայի, Ամերիկա Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության և շատերկրների կողմից ճանաչվել են որպես արաբերչական կազմակերպություններ։ Տասնյակ հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ են դարձել Թուրքիայում և հարակից տարածքներում։ PKK-ի իր ներկայությունը երկար տարիներ պահպանելու կարողությունը զգալիորեն ազդվել է լեռնային շրջաններում նրա գործողություններով, զենքի հասանելիությամբ և նման տեղանքում ավանդական ռազմական գործողությունների սահմանափակումներով։ Այնուամենայնիվ, կազմակերպության կողմից քաղաքական և տարածաշինային զարգացումների շահագործումը նույնքան կարևոր էր, որքան նրա ռազմական կարողությունները։ 2015 թվականին սկսված խաղաղության զորացնցածից և 2015 թվականի հունիսի ընտրություններից հետո PKK-ն շարունակեց իր զինված պայքարը, զենքը վայրենելու փոխարեն և գործընթացը ավարտվեց։ Հետագայում Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը նոր հնարավորություն ստեղծեց YPG-ի կազմակերպության սիրիական ճյուղի համար։ Հյուսիսի որոշ շրջաններում պետական իշխանության փլուզումը թույլ տվեց YPG-ին վերահսկողություն հաստատել մեծ տարածքների նկատմամբ։ Ինչու լուծարվեց PKK-ն։ PKK-ի կազմալուծման գործընթացը արգացավ նրա բանտարկված արշավ Աբդուլլա Օջալանի 2025 թվականի փետրվարին զենքը վայ դնելու և կազմակերպությունը լուծարելու կոչով։ Թուրքիայում քաղաքական և իրավական զարգացումները նաև հիմք ստեղծեցին կազմակերպության անդամների զինաթափման և որտեղ դա նպատակահարմար էր համարվում քաղաքացիական կյանքի նրանց վերադարձի համար։ Այս զարգացումը միայն քաղաքական որոշման արդյունք չէ։ Տարիներ շարունակ Անկարան օգտագործել է ռազմական ճնշման և դիվանագիտական նախաձեռնությունների համադրություն PKK-ի գործողությունների շրջանակը ներլանցնելու համար Թուրքիայում, Իրաքում և Սիրիայում։ Հատկապես 2010-ականների կեսերից ի վեր զինված ուղղանոթաչու թռչող սարքերի օգտագործման աճը հեշացել է PKK-ի բազմաշրջան կադրերին և պաշտոններին տիրախավորելը։ Արդյունքում PKK-ի անդամները մեծ մասամբ դուրս եկան Թուրքիայից և տեղափոխվեցին հյուսիսային Իրաքի լեռնային շրջաններ։ Մինչդեռ Թուրքիայի ներսում հարձակումները զգալիորեն նվազեցին։ Կազմակերպության բացահայտ գործելու կարողությունը խիստ ծամափակվեց։ Քանի որ կազմակերպության ռազմական հնարավորությունները նվազեցին, նրա գործունեությունը ծամափակվեց քարանձավներով և ստորգետնյա դիրքերով։ Հետևաբար ներկայիս կազմալուծումը բխում է ոչ միայն քաղաքական ընտրությունից, այլև տարիների ընթացքում փոփոխվող ռազմական հավասարակշռությունը։ Սիրիայում փոփոխվող հավասարումը։ Սիրիայում ուժերի հավասարակշռության փոփոխությունը թուլացնող ամենակարևոր զարգացումներից մեկը Սիրիայի տարածքում գտնվող YPG-ի դիրքերի թուլացումն էր։ 2024 թվականի դեկտեմբերին Բաշար ալ-Ասադի տապալումից հետո ի հայտ եկավ նոր քաղաքական կարգ։ Սիրիայի նոր կառավարությունը Թուրքիայի աջակցությունն անմիջականորեն ազդեց YPG-ի ապագայի վրա։ YPG-ն վաղուց է սպասում Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությունը, սակայն նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի սերտ հարաբերությունը և Վաշինգտոնի մոտեցումը Սիրիայում իր ռազմական ներկայությունը կրճատելու հարցում փոխեցին այս հաշվարկը։ Թուրքիան նաև հայտարարեց, որ անհրաժեշտության դեպքում կարող է ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Սիրիայի կառավարությանը։ Այսպիսով, YPG-ն հայտնվեց ավելի ու ավելի սահմանափակ մանրանելու հնարավորությունների առջև Միացյալ Նահանգների աջակցության նվազման և Թուրքիայի կողմից աջակցող Դամասկոսի կառավարության հետ բախման հնարավորության պատճառով։ Անկարայի հիմնական նպատակներից մեկը դարձավ YPG-ի ինտեգրումը Սիրիական պետության քաղաքական և անվտանգության ինստիտուտներին, այլ ոչ թե նրա շարունակական գոյությունը որպես անկախ կամ մշտական զինված կազմավորում։ Ռազմական հաղթանակից մինչև քաղաքական լուծում։ Որոշ իմաստով գործընթացում ներգրաված գրեթե բոլոր դերակատարները կշահեն PKK-ի փլուզումից։ Թուրքիան կարող է վերջնել տասամյակների արաբերչական գործունեությանը։ Այն կարող է օգուտ քաղել Սիրիայի և Իրաքի տարածքում ավելի մեծ կայունությունից, իսկ
քրդական համայնքները կարող են հույս ունենալ բռնությունից և զինված անջատողական շարժումներից զերծ քաղաքական ապագայի վրա։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր ծածկածային դրակատարներն են ողջունում այս արդյունքը։ Մասնավորապես, Իսրայելը պատմականորեն նման խմբերին դիտարկել է որպես պոտենցիալ ռազմավարական գործընկերներ Թուրքիայի և Սիրիայի նման պետությունների դեմ։ Այստեղ դրամաբանությունը համեմատաբար պարզ է, այդ կառավարություններին դեմ հանդես եկող ռազմագերպությունները կարող են պոտենցիալ օգտակար հավասարակշիռ ծառայել նրանց դեմ։ Թուրքիան աջակցել է Սիրիայի կառավարությանը, համագործակցել է Վաշինգտոնի հետ, նվազեցնելու ԵՊԵԳ-ի աջակցությունը, և թերևս ամենակարևորը, աջակցել է գազանկերպության ինտեգրմանը Սիրիայի պետական ինստիտուտներով։ Նպատակն էր համոզել խմբին ինտեգրվել Սիրիայի նոր քաղաքական և անվտանգության կառույցին, մշտական ինքնավարության հետապնդման փոխարեն։ Այսինքն, Իսրայելը չկարողացավ ԵՊԳ-ն վերածել այնպիսի դերակատարի, որը կփոխարիներ Միացյալ Նահանգների կողմից ստանձնած ռազմավարական դերը։ Սա չի նշանակում, որ Իսրայելը դուրս է գալիս Սիրիական հավասարումից։ Իսրայելի ռազմական ներկայությունը Սիրիայի հարավի որոշ շրջաններում և նրա հարաբերությունը դրույս համայնքի հետ մնում են փոփոխվող ծածկաշնային հասարակշռության կարևոր տարրեր։ Սակայն Դամասկոսի համար այս խնդիրը Թուրքիայի աջակցությամբ լուծելու հնարավորությունը ներկայացնում է նշանակալի ռազմավարական հաջողություն։ Հետևաբար, PKK-YPG-ի փլուզումը կարող է լինել շրջադարձային կետ, որը կտարածվի Թուրքիայի սահմաններից շատ այն կողմ։ Անկարայի կողմից ռազմական ճշմար դիվանագիտության և քաղաքական ներգրավվածության համադրության կիրառումը աշխանաբար նեղացրել է գազանկերպության մանրելու տարածքը Թուրքիայում, Իրաքում և Սիրիայում։ Եթե գործընթաց հաջողությամբ ավարտվի, դրա հետևանքները կարող են գերազանցել PKK-ի արբերշական գործողության պարզապես դադարեցումը։ Թուրքիան կարող է այս գործընթացից դուրս գալ իր բոլոր քաղաքացիների միջև ավելի կայուն հարաբերություններով 40 տարի տևած արբերջական հարձակումներից հետո Սիրիան և Իրաքը կարող են օգտվել գազանկերպության վերացումից։ Ավելի լայն տեսանկյունից դիտարկելով, PKK-YPG-ի վերջը կարող է ցույց տալ, որ միայն ռազմական հաղթանակը բավարար չէ երկարատև խաղաղության հասնելու համար։ Այս գործընթացը, եթե հաջող լինի, կարող է նշանավորել կայունության նոր դաշտի սկիզբը Թուրքիայում, Սիրիայում և Իրաքում, և կարող է հեռահար հետևանքներ ունենալ Իրանի և մերձավոր արևելքի ավելի լայն ծածկաշրջանի համար։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։

0: Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսվում է Անկարայից։
1: Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի կողմից, որոնք հիմնականում վերահսկում են YPG կողմից, հայտարարությունը, որ նրանք լուծարվելու և ինտեգրվելու են սիրիական բանակին, կարող է նշանակալի շրջադարձային պահ լինել Թուրքիայի գրեթե 40-ամյա պայքարում PKK արբերջական խմբավորման և դրանց հետ կապված արբերջական կազմակերպությունների դեմ։ PKK-ն և դրա հետ կապված խմբավորումները, որոնք Թուրքիայի, Ամերիկա Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության և շատերկրների կողմից ճանաչվել են որպես արբերջական կազմակերպություններ, տասնյակ հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ են դարձել Թուրքիայում և հարակից տարածքներում։ PKK-ի իր ներկայությունը երկար տարիներ պահպանելու կարողությունը զգալիորեն ազդվել է լեռնային շրջաններում նրա գործողություններով, զենքի հասանելիությամբ և նման տեղանքում ավանդական ռազմական գործողությունների սահմանափակումներով։ Այնուամենայնիվ, կազմակերպության կողմից քաղաքական և ծածկագրային զարգացումների շահագործումը նույնքան կարևոր էր, որքան նրա ռազմական կարողությունները։ 2015 թվականին սկսված խաղաղության զորացնցածից և 2015 թվականի հունիսի ընտրություններից հետո PKK-ն շարունակեց իր զինված պայքարը, զենքը վայրենելու փոխարեն, և գործընթացը ավարտվեց։ Հետագայում Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը նոր հնարավորություն ստեղծեց YPG-ի կազմակերպության սիրիական ճյուղի համար։ Հյուսիսի որոշ շրջաններում պետական իշխանության փլուզումը թույլ տվեց YPG-ին վերահսկողություն հաստատել մեծ տարածքների նկատմամբ։ Ինչու լուծարվեց PKK-ն։ PKK-ի կազմալուծման գործընթացը արգացավ նրա բանտարկված առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանի 2025 թվականի փետրվարին զենքը վայ դնելու և կազմակերպությունը լուծարելու կոչով։ Թուրքիայում քաղաքական և իրավական զարգացումները նաև հիմք ստեղծեցին կազմակերպության անդամների զինաթափման և որտեղ դա նպատակահարմար էր համարվում քաղաքացիական կյանքի նրանց վերադարձի համար։ Այս զարգացումը միայն քաղաքական որոշման արդյունք չէ։ Տարիներ շարունակ Անկարան օգտագործել է ռազմական ճնշման և դիվանագիտական նախաձեռնությունների համադրություն PKK-ի գործողությունների շրջանակը ներլանցնելու համար Թուրքիայում, Իրաքում և Սիրիայում։ Հատկապես 2010-ականների կեսերից ի վեր զինված ուղղանոթաչու թռչող սարքերի օգտագործման աճը հեշացել է PKK-ի բազմաշրջան կադրերին և պաշտոններին թիրախավորելը։ Արդյունքում PKK-ի անդամները մեծ մասամբ դուրս եկան Թուրքիայից և տեղափոխվեցին հյուսիսային Իրաքի լեռնային շրջաններ։ Մինչդեռ Թուրքիայի ներսում հարձակումներ զգալիորեն նվազեցին, կազմակերպության բացահայտ գործելու կարողությունը խիստ սահմանափակվեց։ Քանի որ կազմակերպության ռազմական հնարավորությունները նվազեցին, նրա գործունեությունը սահմանափակվեց քարանձավներով և ստորգետնյա դիրքերով։ Հետևաբար ներկայիս կազմալուծումը բխում է ոչ միայն քաղաքական ընտրությունից, այլև տարիների ընթացքում փոփոխվող ռազմական հավասարակշռությունը։ Սիրիայում փոփոխվող հավասարումը։ Սիրիայում ուժերի հավասարակշռության փոփոխությունը թուլացնող ամենակարևոր զարգացումներից մեկը Սիրիայի տարածքում գտնվող YPG-ի դիրքերի թուլացումներ։ 2024 թվականի դեկտեմբերին Բաշար ալ-Ասադի տապալումից հետո ի հայտ եկավ նոր քաղաքական կարգ։ Սիրիայի նոր կառավարությունը Թուրքիի աջակցությունն անմիջականորեն ազդեց YPG-ի ապագայի վրա։ YPG-ն վաղուց է սպասում

միասնականի շարունակական աջակցությունը, սակայն նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի եւ միասնականի նախագահ Դոնալդ Թրամփի սերտ հարաբերությունը եւ Վաշինգտոնի մոտեցումը Սիրիայում իր ռազմական ներկայությունը կրճատելու հարցում փոխեցին այս հաշվարկը։ Թուրքիան նաև հայտարարեց, որ անհրաժեշտության դեպքում կարող է ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Սիրիայի կառավարությանը։ Այսպիսով, ԵՊԳ-ն հայտնվեց ավելի ու ավելի սահմանափակ մանրանելու հնարավորությունների առջև, Միացյալ Նահանգների աջակցության նվազման և Թուրքիայի կողմից աջակցող Դամասկոսի կառավարության հետ բախման հնարավորության պատճառով։ Անկարայի հիմնական նպատակներից մեկը դարձավ ԵՊԳ-ի ինտեգրումը Սիրիական պետության քաղաքական և անվտանգության ինստիտուտներին, այլ ոչ թե նրա շարունակական գոյությունը որպես անկախ կամ մշտական զինված կազմավորում։ Ռազմական հաղթանակից մինչև քաղաքական լուծում։ Որոշ իմաստով գործընթացում ներգրաված գրեթե բոլոր դերակատարները կշահեն ՊԿԿ-ի փլուզումից։ Թուրքիան կարող է վերջնել տասամյակների ահաբեկչական գործունեությանը։ Այն կարող է օգուտ քաղել Սիրիայի և Իրաքի

ներդրումներից եւ զինված անջատողական շարժումներից զերծ քաղաքական ապագայի վրա։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր ծածկային դրակատաններն են ողջունում այս արդյունքը։ Մասնավորապես Իսրայելը պատմականորեն նման խմբերին դիտարկել է որպես պոտենցիալ ռազմավարական գործընկերներ Թուրքիայի եւ Սիրիայի նման պետությունների դեմ։ Այստեղ ռազմաբանությունը համեմատաբար պարզ է։ Այդ կառավարություններին դեմ հանդես եկող ռազմագերպությունները կարող են պոտենցիալ օգտակար հավասարակշիռ ծառայել նրանց դեմ։ Թուրքիան աջակցել է Սիրիայի կառավարությանը, համագործակցել է Վաշինգտոնի հետ, նվազեցնելու ԵՊԵԳ-ի աջակցությունը եւ թերևս ամենակարևորը աջակցել է գազանկերպության ինտեգրմանը Սիրիայի պետական ինստիտուտները։ Նպատակն էր համոզել խմբին ինտեգրվել Սիրիայի նոր քաղաքական եւ անվտանգության կառույցին, մշտական ինքնավարության հետապնդման փոխարեն։ Այսինքն, Իսրայելը չկարողացավ ԵՊԳ-ն վերածել այնպիսի դերակատարի, որը կփոխարիներ Միացյալ Նահանգների կողմից ստանձնած ռազմավարական դերը։ Սա չի նշանակում, որ Իսրայելը դուրս է գալիս Սիրիական հավասարումից։ Իսրայելի ռազմական ներկայությունը Սիրիայի հարավի որոշ շրջաններում եւ նրա հարաբերությունը դրույս համայնքի հետ մնում է փոփոխվող ծածկային

կողմ։ Անկարայի կողմից ռազմական ճշմարտ դիվանագիտության և քաղաքական ներգրավվածության համադրության կիրառումը աշխանաբար նեղացրել է գազանկերության մանրելու տարածքը Թուրքիայում, Իրաքում և Սիրիայում։ Եթե գործընթաց հաջողությամբ ավարտվի, դրա հետևանքները կարող են գերազանցել ՊԿԿ-ի ավերջական գործողության պարզապես դադարեցումը։ Թուրքիան կարող է այս գործընթացից դուրս գալ իր բոլոր քաղաքացիների միջև ավելի կայուն հարաբերություններով 40 տարի տևած ավերջական հարձակումներից հետո։ Սիրիան և Իրաքը կարող են օգտվել գազանկերության վերացումից։ Ավելի լայն տեսանկյունից դիտարկելով, ՊԿԿ-ի վերջը կարող է ցույց տալ, որ միայն ռազմական հաղթանակը բավարար չէ երկարատև խաղաղության հասնելու համար։ Այս գործընթացը, եթե հաջող լինի, կարող է նշանավորել կայունության նոր դաշտի սկիզբը Թուրքիայում, Սիրիայում և Իրաքում, և կարող է հեռահար հետևանքներ ունենալ Իրանի և մերձավոր արևելքի ավելի լայն տարածաշրջանի համար։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Հազարութվացուն է կասության ամենաերկար և ամենացավոտ դարը։ Այշանգից եկող ստաճմլիկ լուրերը լսեցին Ստամբուլի փողոցները հազարավոր որբացած երեխաներով։ Այս երեխաները կորցրել են ոչ միայն ընտանիք, այլև ապագա։ Հենց այդ մութ օրերն էին, որ լույս փրվեց 5 իդեալիտ Օսմանյան մտավորականների սրտերում։ Նրանք ասացին, որ ազգի երեխաները պետք է կրթվեն ազգի օգնությամբ, բայց աշխարհի ամենաառաջադեմ գիտելիքներով։ Այսօր մենք խոսենք կրթական ջահի մասին, որը վար է վարվում ավելի քան 60 տարի, ապաստան այն երեխաների համար, որոնց հայրերը մահացել են, որոնց ֆինանսական միջոցները սահմանափակ են, բայց որոնց ինտելեկտը փայլում է տաղանդների մեջ։ Դարուշաֆական պարզապես զպրոշ չէ, այլ թուրքական քաղաքացիական հասարակության պատմության առաջին խոշոր հեղափոխությունը։ Դրա հիմնադիրը Յուսուֆ Զիա Փաշան, Գազի Ահմեդ Մուխտար Փաշան, Վիդինլի Թևիկ Փաշան, Սաքիլի Էսադ Փաշան և Ալի Նակի Էֆենդին, իրենց ժամանակի ամենակրթված պաշտոնյաներն ու զինվորներն էին։ Նրանց ստեղծած Զեմիեթ-ի Թեդրիսի Իսլամիա, իսլամական կրթական միությունը, քաղաքացիական հասարակության առաջին կազմակերպություններ, որը ապացուցեց, որ ժողովուրդը կարող է կրթական մոբիլիզացիա սկսել սեփական ռեսուրսներով։ Սկզբում այն սկսվեց մեծ բազարում, աշակերտների կրթությամբ, սակայն տեսլականը մեծ էր։ Սուլտան Աբդուլազիզի նվիրատվությունների և ժողովրդի ներդումների շնորհիվ Ֆաթիում կառուցեց իտալացի ճարտարապետ Բարբորինի նախատեսված նախագծած հսկայական քարե շենքը։ Այս շենքը այդ ժամանակ նույնիսկ Եվրոպայում ամենաժամանակակից կրթական հաստատություններից մեկն էր։ Դարուշաֆակայի դարպասի վրա փորագրված հիմնարար նպատակն էր։ Նպատակը, որ երեխաներին պարզապես բարեգործական հաստատություններ, տերմին, որն օգտագործվում է Օսմանյան կարծիքով հանրային և անվճար ծառայությունների մատուցողների համար, այլ նրանց զինել ամենաժամանակակից գիտության, մաթեմատիկայի և օտար լեզուների կրթությամբ, այդպիսով նրանց դարձնելով համաշխարհային քաղաքացիներ։ Այս գիշերօթիկ, անվճար և լիովին ֆինանսավորվող համակարգը դարձավ աշխարհում հնարավորինս ամենակարևոր հաստատություններից մեկը։ Դարուշաֆական իսկապես անմահ դարձնողը հանճարներն են, որոնք դուրս եկան այդ քարե շենքից և ձևավորեցին Թուրքիայի և աշխարհի ճակատագիրը։ Դարուշաֆական ոչ միայն կերակրեց երեխաներին, այլև նրանց մտքում սերմանեց այն համոզմունքը, որ ոչինչ անհնար չէ։ Կայացանքի տան իսկական երեխաները Դարուշաֆակայի հանճարներ։ Դարուշաֆակայի հաջողությունը թաքնված է ոչ միայն իր քարե շենքերում, այլև այն երեխաների իրական պատմություններում, ովքեր այդ դռներով մտան որպես որբեր և դարձան մտավորականներ, որոնք փոխեցին աշխարհը։ Եկեք մի կողմ թողնենք լեգենդը և լսենք Դարուշաֆակայի իրական պատմությունը, ովքեր իրենց հետ կթողեցին մեր պատմության մեջ, ծնվելով այս գերակցանքի տանը։ Այս ցուցակի գլխավորում է թուրքական գերանկարչության ռահվիրաններից մեկը, նկարիչ Մահմուդ Ջուդան։ Ջուդան, որը 1918 թվականին ընդունվել է Դարուշաֆակա, այնտեղ ստացած կրթության միջոցով իր հոգում սերմանել է արվեստի կարգապահությունը, իսկ ավելի ուշ դեր է խաղացել անկախ նկարիչների և քանդակագործների ասոցիացիայի սեղմման գործում, որը ներկայացնում է թուրքական գեղանկարչությունը Եվրոպայում։ Նրա վրստինի մանրակրկիտությունը արտացոլում է Դարուշաֆակայում ստացած խիստ կրթությունը։ Դարուշաֆակայի դաստիարակած հանճարների

շարքում գիտության գիտակետը ներկայացող ամենապայծառ անունը ես մեկը, անկասկած պրոֆեսոր դոկտոր Ատնան Սոքոլունն է։ 1929 թվականին դաշնակցական ավարտելով Սոքոլուն, այս իմանատար հաստատությունը ստացած կարգապահական կրթությամբ ստեղծել է կարիերա, որը հեղափոխություն է մսել ոչ միայն թուրքական բժշկության, այլև համաշխարհային բժշկական և ֆիզիկայի պատմության մեջ։ Դառնալով համաշխարհային հեղինակություն, մասնավորապես բժշկության մեջ ախտորոշիչ նկատելով լորձայնի կիրառման ոլորտում իր առաջադար աշխատանքի շնորհիվ, Սոքոլուն ապացուցել է, որ գիտելիքները սահմաններ չունեն, դաշնակցականում իր ամուր հիմքի վրա կառուցած տեսլականով։ Այստեղ հարկ է նշել, որ Սայիդ Ֆայիկ Աբասիականը դաշնակցական շրջանավարտ չէր, սակայն նա մոր հետ միասին իր ամբողջ շահագությունը կտակել է այս ուսումնական հաստատությանը, դարձնելով նրան այն մեծագույն դեմքերից մեկը, ով նույնիսկ առանց ավարտելու հոգաբարձ դաշնակցական շրջանավարտ էր։ Այդ կտակը, որն այսօր պահպանվում է դաշնակցական թանգարանում, ապացույցն է այն բանի, թե ինչպես է նույնիսկ ոչ ժանավարտները այս հաստատությունը համարում հայական տուն։ Ժամանակակից դաշնակցությունում դաշնակցական ներկա է ամենուր, սկսած գործարար աշխարհից մինչև ակադեմիական ոլորտ։ Պետական գործիչներից, ինչպիսին է Նեժդետ Սեչկինյոզը, որը նախկինում եղել է փոխնախարար և վարչապետ, մինչև գործադիր տնօրեններ, որոնք այժմ ղեկավարում են համաշխարհային ընկերություններ, հազարավոր դաշկայի շրջանավարտներ, այս հաստատության ուսումնական ծրագրում առկա ժամանակակից գիտելիքների կենդանի օրինակներն են։ Դաշնակցական իր ժամանակի մյուս դպրոցներից անձնացող ամենակնարու տարբերությունը նրա ուսումնական ծրագրի փիլիսոփայությունն էր, որը միշտ կենտրոնացած էր վաղվա օրվա գիտելիքների վրա։ Պատահական չէ, որ հիմնադրման տարիներին այն ուսուցում էր տրամադրում հնագիտության, օսմանյան կայսրության ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիայի ոլորտում, նպատակը ոչ միայն որբ երեխաների կրթելն էր, այլև նրանց զինելը։ Պետության ամենարազմավարական դիրքերում աշխատանքի անցնելու համար անհրաժեշտ հետաքնություններով։ Ֆրանսերեն լեզվի կրթության վրա շեշտը և գիտության նկատմամբ խիստ մոտեցումը հեղափոխականներին դրա դարաշրջանի վրա։ Այսօր ժամանակակից գիտելիքների այս ժառանգությունը շարունակում է ապրել դպրոցի դենեթեում։ 1955 թվականին անգլերեն լեզվի կրթությունն անցնելով դարուշաֆակայում ներկայումս գործում է որպես գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի վրա կենտրոնացած կրթական կենտրոն։ Արհեստական բանակարանության լաբորատորիաներով, ռոբոտաշինության, կոդավորման դասընթացներով և ձեռներեցության արհեստանոցներով դարուշաֆակայի ուսանողը ավարտում է գիտելիքների հմտություններով, մրցելու ոչ միայն Թուրքիայում, այլև աշխարհի ցանկացած վայրում։ Այսպիսով, որտեղ է դարուշաֆական աշխարհում։ Այս հաստատությունը մոդել է, որը որպես օրինակ է բերվում, երբ համաշխարհային մակարդակով հիշատակվում է քաղաքացիական հասարակություն և կրթություն։ Միջազգային հարթակներում այն ուսումնասիրվում է որպես կրթության մեջ հավասար հնարավորությունների ամենակայուն և հաջողակ օրինակներից մեկը։ Միշտ էր աշխարհի շատ մասերում կան բազմաթիվ հաստատություններ, որոնք կենտրոնացած են որբերի ապաստարան ստեղծելու վրա, գրեթե անհնար է գտնել դարուշաֆակայի նման մեկ այլ օրինակ, որը կրթում է նրանց գիտական կրթության ամենաբարձր մակարդակով, դաստիարակելով նրանց որպես էլիտար մտավականներ և այլ գործընթացը, 160 տարի շարունակ պահպանելով հանրային նվիրատությունների միջոցով։ Կրթական հսկայի ստվերում մենք լսեցինք խելքի և կայացանքի մասին հրաշալի պատմությունը։ Դաշկան մեզ ասեց, որ երեխայի ձեռքը բռնելը ազգի ապագան է կառուցում։ Մեր ճանապարհության հաջորդ դրվագում մենք կխոսենք 19-րդ դարի մեկ այլ հրաշքի կայացանքի մեծ նախագծի մասին, որը Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ը բացեց ողջ մարդկության համար, առանց կրոնի, լեզվի կամ ռասայի տարբերակման։ Կայացանքի դարպասը Դարուլաջեզը։ Հաջողություն։ Օգնության ձեռքի պատմություն։

0: This is the voice of Turkey.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
5: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, Тюркия гаг радио да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия Оваза.
21: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
11: Е садай Тюркия.
22: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
23: Эво ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
24: Гидарре ди аммурият Тюркия.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
27: Este es Radio Voz de Turquía.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
9: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
15: Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։

0: Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի կողմից, որոնք հիմնականում վերահսկում են YPG կողմից, հայտարարությունը, որ նրանք լուծարվելու և ինտեգրվելու են սիրիական բանակին, կարող է նշանակալի շրջադարձային պահ լինել Թուրքիայի գրեթե 40-ամյա պայքարում PKK արբերջական խմբավորման և դրանց հետ կապված արբերջական կազմակերպությունների դեմ։ PKK-ն և դրա հետ կապված խմբավորումները, որոնք Թուրքիայի, Ամերիկա Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության և շատերկրների կողմից ճանաչվել են որպես արբերջական կազմակերպություններ։ Տասնյակ հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ են դարձել Թուրքիայում և հարակից տարածքներում։ PKK-ի իր ներկայությունը երկար տարիներ պահպանելու կարողությունը զգալիորեն ազդվել է լեռնային շրջաններում նրա գործողություններով, զենքի հասանելիությամբ և նման տեղանքում ավանդական ռազմական գործողությունների սահմանափակումներով։ Այնուամենայնիվ, կազմակերպության կողմից քաղաքական և ծածկագրային զարգացումների շահագործումը նույնքան կարևոր էր, որքան նրա ռազմական կարողությունները։ 2015 թվականին սկսված խաղաղության զորացնցածից և 2015 թվականի հունիսի ընտրություններից հետո PKK-ն շարունակեց իր զինված պայքարը, զենքը վայրենելու փոխարեն, և գործընթացը ավարտվեց։ Հետագայում Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը նոր հնարավորություն ստեղծեց YPG-ի կազմակերպության սիրիական ճյուղի համար։ Հյուսիսի որոշ շրջաններում պետական իշխանության փլուզումը թույլ տվեց YPG-ին վերահսկողություն հաստատել մեծ տարածքների նկատմամբ։ Ինչու լուծարվեց PKK-ն։ PKK-ի կազմալուծման գործընթացը արգացավ նրա բանտարկված առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանի 2025 թվականի փետրվարին զենքը վայր դնելու և կազմակերպությունը լուծարելու կոչով։ Թուրքիայում քաղաքական և իրավական զարգացումները նաև հիմք ստեղծեցին կազմակերպության անդամների զինաթափման և որտեղ դա նպատակահարմար էր համարվում քաղաքացիական կյանքի նրանց վերադարձի համար։ Այս զարգացումը միայն քաղաքական որոշման արդյունք չէ։ Տարիներ շարունակ Անկարան օգտագործել է ռազմական ճնշման և դիվանագիտական նախաձեռնությունների համադրություն PKK-ի գործողությունների շրջանակը ներառնելու համար Թուրքիայում, Իրաքում և Սիրիայում։ Հատկապես 2010-ականների կեսերից ի վեր զինված ուղղանոթաչու թռչող սարքերի օգտագործման աճը հեշտացել է PKK-ի բազմաշրջան կադրերին և պաշտոններին թիրախավորելը։ Արդյունքում PKK-ի անդամները մեծ մասամբ դուրս եկան Թուրքիայից և տեղափոխվեցին Հյուսիսային Իրաքի լեռնային շրջաններ։ Մինչդեռ Թուրքիայի ներսում հարձակումները զգալիորեն նվազեցին, կազմակերպության բացահայտ գործելու կարողությունը խիստ սահմանափակվեց։ Քանի որ կազմակերպության ռազմական հնարավորությունները նվազեցին, նրա գործունեությունը սահմանափակվեց քարանձավներով և ստորգետնյա դիրքերով։ Հետևաբար ներկայիս կազմալուծումը բխում է ոչ միայն քաղաքական ընտրությունից, այլև տարիների ընթացքում փոփոխվող ռազմական հավասարակշռությունը։ Սիրիայում փոփոխվող հավասարումը։ Սիրիայում ուժերի հավասարակշռության փոփոխությունը թուլացնող ամենակարևոր զարգացումներից մեկը Սիրիայի տարածքում գտնվող YPG-ի դիրքերի թուլացումներ։ 2024 թվականի դեկտեմբերին Բաշար ալ-Ասադի տապալումից հետո ի հայտ եկավ նոր քաղաքական կարգ։ Սիրիայի նոր կառավարությունը Թուրքիայի աջակցությունն անմիջականորեն ազդել YPG-ի ապագայի վրա։ YPG-ն վաղուց է սպասում Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությունը, սակայն նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի սերտ հարաբերությունը և Վաշինգտոնի մոտեցումը Սիրիայում իր ռազմական ներկայությունը կրճատելու հարցում փոխեցին այս հաշվարկը։ Թուրքիան նաև հայտարարեց, որ անհրաժեշտության դեպքում կարող է ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Սիրիայի կառավարությանը։ Այսպիսով, YPG-ն հայտնվեց ավելու ավելի սահմանափակ մանրանելու հնարավորությունների առջև Միացյալ Նահանգների աջակցության նվազման և Թուրքիայի կողմից աջակցող Դամասկոսի կառավարության հետ բախման հնարավորության պատճառով։ Անկարայի հիմնական նպատակներից մեկը դարձավ ԵՊԳ-ի ինտեգրումը Սիրիական պետության քաղաքական և անվտանգության

ինստիտուտներին, այլ ոչ թե նրա շարունակական գոյությունը որպես անկախ կամ մշտական զինված կազմավորում։ Ռազմական հաղթանակից մինչև քաղաքական լուծում։ Որոշ իմաստով գործընթացում ներգրաված գրեթե բոլոր դերակատարները կշահեն ՊԿԿ-ի փլուզումից։ Թուրքիան կարող է վերջնել տասամյակների ահաբեկչական գործունեությանը։ Այն կարող է օգուտ քաղել Սիրիայի և Իրաքի տարածքում ավելի մեծ կայունությունից, իսկ քրդական համայնքները կարող են հույս ունենալ բռնությունից և զինված անջատողական շարժումներից զերծ քաղաքական ապագայի վրա։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր ծածկային դերակատարներն են ողջունում այս արդյունքը։ Մասնավորապես Իսրայելը պատմականորեն նման խմբերին դիտարկել է որպես պոտենցիալ ռազմավարական գործընկերներ Թուրքիայի և Սիրիայի նման պետությունների դեմ։ Այստեղ դրամաբանությունը համեմատաբար պարզ է, այդ կառավարություններին դեմ հանդես եկող ազգագրությունները կարող են պոտենցիալ օգտակար հավասարակշիռ ծառայել նրանց դեմ։ Թուրքիան աջակցել է Սիրիայի կառավարությանը, համագործակցել է Վաշինգտոնի հետ, նվազեցնելու ԵՓԵԳ-ի աջակցությունը և թերևս ամենակարևորը, աջակցել է գազանկերպության ինտեգրմանը Սիրիայի պետական ինստիտուտները։ Նպատակն էր համոզել խմբին ինտեգրվել Սիրիայի նոր քաղաքական և անվտանգության կառույցին, մշտական ինքնավարության հետապնդման փոխարեն։ Այսինքն, Իսրայելը չկարողացավ ԵՓԵԳ-ին վերածել այնպիսի դերակատարի, որը կփոխարիներ Միացյալ Նահանգների կողմից ստանձնած ռազմավարական դերը։ Սա չի նշանակում, որ Իսրայելը դուրս է գալիս Սիրիական հավասարումից։ Իսրայելի ռազմական ներկայությունը Սիրիայի հարավի որոշ շրջաններում և նրա հարաբերությունը դրույս համայնքի հետ մնում են փոփոխվող ծածկային հավասարակշռության կարևոր տարրեր։ Սակայն Դամասկոսի համար այս խնդիրը Թուրքիայի աջակցությամբ լուծելու հնարավորությունը ներկայացում է նշանակալի ռազմավարական հաջողություն։ Հետևաբար ՊԿԿ-ԵՓԳ-ի փլուզումը կարող է լինել շրջադարձային կետ, որը կտարածվի Թուրքիայի սահմանից շատ այն կողմ։ Անկարայի կողմից ռազմական ճշմարտ, դիվանագիտության և քաղաքական ներգրավվածության համադրության կիրառումը աշխանաբար նեղացրել է գազանկերպության մանրելու տարածքը Թուրքիայում, Իրաքում և Սիրիայում։ Եթե գործընթացը հաջողությամբ ավարտվի, դրա հետևանքները կարող են գերազանցել ՊԿԿ-ի ահաբեկչական գործողության պարզապես դադարեցումը։ Թուրքիան կարող է այս գործընթացից դուրս գալ իր բոլոր քաղաքացիների միջև ավելի կայուն հարաբերություններով 40 տարի տևած ահաբեկչական հարձակումներից հետո Սիրիան և Իրաքը կարող են օգտվել գազագերբության վերացումից։ Ավելի լայն տեսանկյունից դիտարկելով, ՊԿԿ-ԵՓԳ-ի վերջը կարող է ցույց տալ, որ միայն ռազմական հաղթանակը բավարար չէ երկարատև խաղաղության հասնելու համար։ Այս գործընթացը, եթե հաջող լինի, կարող է նշանավորել կայունության նոր դաշտի սկիզբը Թուրքիայում, Սիրիայում և Իրաքում, և կարող է հեռահար հետևանքներ ունենալ Իրանի և մերձավոր արևելքի ավելի լավ

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Հազարութվացուն է կասության ամենաերկար և ամենացավոտ դարը։ Այշանգից եկող ստաճմլիկ լուրերը լսեցեն Ստամբուլի փողոցները հազարավոր որբացած երեխաներով։ Այս երեխաները կորցրել են ոչ միայն ընտանիք, այլև ապագա։ Հենց այդ մութ օրերն էին, որ լույս փրվեց 5 իդեալիտ Օսմանյան մտավորականների սրտերում։ Նրանք ասացին, որ ազգի երեխաները պետք է կրթվեն ազգի օգնությամբ, բայց աշխարհի ամենա

առաջադեմ գիտելիքներով։ Այսօր մենք խոսենք կրթական ջահի մասին, որը վար է վարվում ավելի քան 60 տարի, ապաստան այն երեխաների համար, որոնց հայրերը մահացել են, որոնց ֆինանսական միջոցը սահմանափակ են, բայց որոնց ինտելեկտը փայլում է տաղանդների մեջ։ Դարուշաֆական պարզապես դպրոց չէ, այլ թուրքական քաղաքացիական հասարակության պատմության մեջ առաջին խոշոր հեղափոխությունը։ Դրա հիմնադիրը Յուսուֆ Զիա Փաշան, Գազի Ահմեդ Մուխտար Փաշան, Վիդինլի Թևիկ Փաշան, Սաքիլի Էսադ Փաշան և Ալի Նակի Էֆենդին, իրենց ժամանակի ամենակրթված պաշտոնյաներն ու զինվորներն էին։ Նրանց ստեղծած Ջեմիյեթ-ի-Թեդրիսե-ի-Իսլամիա, իսլամական կրթական միությունը, քաղաքացիական հասարակության առաջին կազմակերպություններ, որը ապացուցեց, որ ժողովուրդը կարող է կրթական մոբիլիզացիա սկսել սեփական ռեսուրսներով։ Սկզբում այն սկսվեց մեծ բազարում, աշակերտների կրթությամբ, սակայն տեսլականը մեծ էր։ Սուլտան Աբդուլազիզի նվիրատվությունների և ժողովրդի ներդումների շնորհիվ Ֆաթիում կառուցվեց իտալացի ճարտարապետ Բարբորինի նախատեսված նախագծած հսկայական քարե շենքը։ Այս շենքը այդ ժամանակ նույնիսկ Եվրոպայում ամենաժամանակակից կրթական հաստատություններից մեկն էր։ Դարուշաֆակայի դարպասի վրա փորագրված հիմնարար նպատակն էր։ Նպատակը, որ երեխաներին պարզապես բարեգործական հաստատություններ, տերմին, որն օգտագործվում է Օսմանյան կարծիքով հանրային և անվճար ծառայությունների մատուցողների համար, այլ նրանց զինել ամենաժամանակակից գիտության, մաթեմատիկայի և օտար լեզուների կրթությամբ, այդպիսով նրանց դարձնելով համաշխարհային քաղաքացիներ։ Այս գիշերօթիկ, անվճար և լիովին ֆինանսավորվող համակարգը դարձավ աշխարհում հնարավորինս ամենակարևոր հաստատություններից մեկը։ Դարուշաֆական իսկապես անմահ դարձնողը հանճարներն են, որոնք դուրս եկան այդ քարե շենքից և ձևավորեցին Թուրքիայի և աշխարհի ճակատագիրը։ Դարուշաֆական ոչ միայն կերակրեց երեխաներին, այլև նրանց մտքում սերմանեց այն համոզմունքը, որ ոչինչ անհնար չէ։ Կայացանքի տան իսկական երեխաները Դարուշաֆակայի հանճարներ։ Դարուշաֆակայի հաջողությունը թաքնված է ոչ միայն իր քարե շենքերում, այլև այն երեխաների իրական պատմություններում, ովքեր այդ դռներով մտան որպես որբեր և դարձան մտավորականներ, որոնք փոխեցին աշխարհը։ Եկեք մի կողմ թողնենք լեգենդը և լսենք Դարուշաֆակայի իրական պատմությունը, ովքեր իրենց հետ կթողեցին մեր պատմության մեջ, ծնվելով այս կերակցանքի տանը։ Այս ցուցակի գլխավորում է թուրքական գերանկարչության ռահվիրաններից մեկը, նկարիչ Մահմուդ Ջուդան։ Ջուդան, որը 1918 թվականին ընդունվել է Դարուշաֆակա, այնտեղ ստացած կրթության միջոցով իր հոգում սերմանել է արվեստի կարգապահությունը, իսկ ավելի ուշ դեր է խաղացել անկախ նկարիչների և քանդակագործների ասոցիացիայի սեղմման գործում, որը ներկայացնում է թուրքական գերանկարչությունը Եվրոպայում։ Նրա վրստնի մանրակրկությունը արտացոլում է Դարուշաֆակայում ստացած խիստ կրթությունը։ Դարուշաֆակայի դաստիարակած հանճարների շարքում գիտության գատնակետը ներկայացող ամենապայծառ անուններից մեկը, անկասկած պրոֆեսոր դոկտոր Ատնան Սոքոլունն է։ 1929 թվականին Դարուշաֆական ավարտելով Սոքոլուն, այս իմանատար հաստատությունում ստացած կարգապահական կրթությամբ ստեղծել է կարիերա, որը հեղափոխություն է մտցրել ոչ միայն թուրքական բժշկության, այլև համաշխարհային բժշկական և ֆիզիկայի պատմության մեջ, դառնալով համաշխարհային հեղինակություն, մասնավորապես բժշկության մեջ ախտորոշիչ նկատելով ոզայնի կիրառման ոլորտում իր առաջադեմ աշխատանքի շնորհիվ։ Սոքոլուն ապացուցել է, որ գիտելիքները սահմաններ չունեն, Դարուշաֆակայում իր ամուր հիմքի վրա կառուցած տեսլականով։ Այստեղ հարկ է նշել, որ Սայիդ Ֆայիկ Աբասիականը Դարուշաֆակայի շրջանավարտ չէր, սակայն նա մոր հետ միասին իր ամբողջ ժառանգությունը կտակել է այս ուսումնական հաստատությանը, դարձնելով նրան այն մեծագույն դեմքերից մեկը, ով նույնիսկ առանց ավարտելու հոգաբարձ Դարուշաֆակայի շրջանավարտ էր։ Այդ կտակը, որն այսօր պահպանվում է Դարուշաֆակայի թանգարանում, ապացույցն է այն բանի, թե ինչպես է նույնիսկ ոչ ժառանգվածները այս հաստատությունը համարում հայական տուն։ Ժամանակակից զարշրջանում Դարուշաֆական ներկա է ամենուր, սկսած գործարար աշխարհից մինչև ակադեմիական ոլորտ։ Պետական գործիչներից, ինչպիսին է Նեժդետ Սեչկինյոզը, որը նախկինում եղել է փոխնախարար և վարչապետ, մինչև գործադիր տնօրենը,

որոնք այժմ ղեկավարում են համաշխարհային ընկերություններ, հազարավոր դաշկայի շրջանավարտներ, այս ազատության ուսումնական ծրագրում արկա ժամանակակից գիտելիքների կենդանի օրինակներն են։ Դաշնակցական իր ժամանակի մյուս դպրոցներից անզնացող ամենակնարու տարբերությունը նրա ուսումնական ծրագրի փիլոսոփայությունն էր, որը միշտ կենտրոնացած էր վաղվա օրվա գիտելիքների վրա։ Պատահական չէ, որ հիմնադրման տարիներին այն ուսուցում էր դրամադրում հնագիտության, օսմանյան կայսրության ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիայի ոլորտում։ Նպատակը ոչ միայն որբ երեխաների կրթելն էր, այլև նրանց զինելը։ Պետության ամենառազմավարական դիրքերում աշխատանքի անցնելու համար անհրաժեշտ հետաքնություններով։ Ֆրանսերեն լեզվի կրթության վրա շեշտը և գիտության նկատմամբ խիստ մոտեցումը հեղափոխականեին դրա դաշնակցի վրա։ Այսօր ժամանակակից գիտելիքների այս ժառանգությունը շարունակում է ապրել դպրոցի դենեթեում։ 1955 թվականին անգլերեն լեզվի կրթություն անցնելով դարուշաֆական ներկայումս գործում է որպես գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի վրա կենտրոնացած կրթական կենտրոն։ Արհեստական բանակարանության լաբորատորիաներով, ռոբոտաշինության, կոդավորման դասընթացներով և ձեռներեցության արհեստանոցներով դարուշաֆակայի ուսանողը ավարտում է գիտելիքների հմտություններով, մրցելու ոչ միայն Թուրքիայում, այլև աշխարհի ցանկացած վայրում։ Այսպիսով, որտեղ է դարուշաֆական աշխարհում։ Այս հաստատությունը մոդել է, որը որպես օրինակ է բերվում, երբ համաշխարհային մակարդակով հիշատակվում է քաղաքացիական հասարակություն և կրթություն։ Միջազգային հարթակներում այն ուսումնասիրվում է որպես կրթության մեջ հավասար հնարավորությունների ամենակայուն և հաջողակ օրինակներից մեկը։ Միշտ էր աշխարհի շատ մասերում կան բազմաթիվ հաստատություններ, որոնք կենտրոնացած են որբերի ապաստարան ստեղծելու վրա, գրեթե անհնար է գտնել դարուշաֆակայի նման մեկ այլ օրինակ, որը կրթում է նրանց գիտական կրթության ամենաբարձր մակարդակով, դաստիարակելով նրանց որպես էլիտար մտավականներ և այլ գործընթացը, 160 տարի շարունակ պահպանելով հանրային նվիրատվությունների միջոցով։ Կրթական հսկայի ստվերում մենք լսեցինք խելքի և կայացանքի մասին հրաշալի պատմությունը։ Դաշկան մեզ ասեց, որ երեխայի ձեռքը բռնելը ազգի ապագան է կառուցում։ Մեր ճանապարհության հաջորդ դրվագում մենք կխոսենք 19-րդ դարի մեկ այլ հրաշքի կայացանքի մեծ նախագծի մասին, որը Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ը բացեց ողջ մարդկության համար, առանց կրոնի, լեզվի կամ ռասայի տարբերակման։ Կայացանքի դարպասը Դարուլաջեզը։ Հաջողություն։ Օգնության ձեռքի պատմություն։

0: Dari Radio Muria Turkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glas od na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
7: It Turkiye hangia radio ya?
8: Oldu radio glas Turkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։